0: noge pat trebuch. Și ușim cu mami la aici în tan.
1: Să se ca mamă dumneata babă.
2: Oh, tu cred că se... că se gramă vărțu.
1: Se ca greși n-a veselită și lacu. De ce n-a ucruc pe sine ai speriatul să vă să-i gras.
3: Eu sunt frătul, tine zi babă, babiu, tăm tu de lumpi.
4: Biu, că se gramă vărțu.
5: Că m-am roșnit, dar pe chiră nouă e grață după.
6: Mere păzătoroasă, dar nu ușit că l-a putut căștine slătcărie dupiși.
7: Te cred că mă sraiși ne dam pășa el împăreatăl și că mă gras palpa și am gras grăt PlayStation.
8: Eu sunt tot vesile te trăt te am lăhtu povabăm să o ai priatel și pe priatel nu s-o eroiși ne dam.
9: Pa, da, de vărțu de se lăhui gras scășăm scășnim fantcom alpa da greș se grăt spunci că pas fantcom.
10: Este pa homicea cam da gremu paru razre. Pa se te cred că risem că o gledas pa se te cred că se că ci star și nechi cupio.
11: Mai și mă druie eu.